0: Чомусь Аща.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: За 20 років ви будете більш жалкувати про те, чого не зробили, ніж про те, що ви зробили. Тому відкиньте сумніви. Марк Твен.
1: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі залишають чарти, але не ту думку, що життя іноді пише маршрути без нашого дозволу.
2: Ірина Федишин співала про хвилі, дороги і моменти, коли серце приймає неминуче.
1: Залишає чарт, але не наші серця. Ірина Федишин, «Долі».
2: Дякуємо.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мега-персону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга II, а його дід по батьковій лінії, Алі Камальбей, був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про нігті.
1: Факт перший.
0: У чоловіків нігті виростають набагато швидше, ніж у жінок.
1: Факт другий.
0: Влітку у відкритому взутті нігті ростуть швидше, а взимку – повільніше.
1: Факт третій.
0: Нігті людини ростуть зі швидкістю приблизно 0,1 міліметра на добу. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «М». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Nissan.
2: Історична довідка.
1: Отже, компанія Nissan де-факто була створена у 1934 році, але не можна сказати, що цей бренд був чимось новим. Насправді, Nissan – це результат злиття декількох компаній, перша з яких була створена ще в 1914-му. Ця фірма конструювала легкі автомобілі з двоциліндровими двигунами потужністю до 10 кінських сил. Згодом приєдналися ще 4 компанії. Що цікаво, ще до 1983 року підприємства, що утворили Nissan, випускали автомобілі під власними брендами. Під час війни ярлик Nissan було видно на двигунах військових літаків та моторних човнів, американських вантажівок та на звичних легкових автомобілях. Починаючи з 60-х років 20-го століття, компанія активно збагачує модельний ряд та виходить на іноземні ринки. Епохальною главою в історії Nissan став 2010-й. Тоді був представлений перший масовий електромобіль Nissan Leaf, доступний у багатьох країнах світу. Nissan Leaf став одним з найпопулярніших у світі і завоював численні нагороди. Варто відзначити, що окрім автомобільного виробництва, компанія Nissan також виробляє дизельні двигуни, мікроавтобуси та вантажні автомобілі.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Nissan. Дивно, але свого часу логотип Nissan був кольоровим. Коло було червоним і позначало сонце, що сходить, а риска була синьою і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз «Щирість приносить успіх». Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодному металу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: пристань серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band знову третій, але дівчинка танцює так, ніби бронювала сцену особисто на все літо.
2: Їй не потрібен дозвіл.
1: Не потрібні підказки.
2: Не потрібен план вечора.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода заходить у кімнату з басом, усі серйозні обличчя раптом починають шукати ритм і робити вигляд, що так і задумували.
1: Третя позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
2: Головне пам'ятати – співати за кермом ніхто не забороняв.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак вдруге тримається на другій позиції і досі говорить чесніше, ніж багато переписок.
2: Вона чекала взаємності.
1: Він не став прикрашати відповідь.
2: Іноді найболючіша фраза – це та, після якої нарешті не треба вигадувати продовження у власній голові.
1: Мабуть, тому слухачі і залишили цю історію так вигадувати.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба знову була надзвичайно напруженою. Українські військові відбили 226 ворожих атак на різних напрямках. Радник президента Сергій Безкреснов каже, що лінія бойового зіткнення нині змінюється повільно, а війна дедалі виразніше переходить у фазу виснаження ресурсів. Вирішальними стають не лише позиції на карті, а й здатність берегти людей, економіку, енергетику, виробництво, логістику та технологічну перевагу протягом тривалого часу.
0: Цю логіку добре видно за ударами по російській нафтовій галузі, яка залишається одним із головних джерел фінансування війни та постачання пального армії. Після атаки українських безпілотників Рязанський нафтопереробний завод припинив переробку сировини, а відновлення повноцінної роботи може тривати близько 2 тижнів. У Волгограді після нової атаки виник

0: Зникли пожежі біля великого нафтозаводу та логістичного комплексу, хоча остаточні наслідки і масштаби пошкоджень ще перевіряють.
1: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що приблизно кожен третій полонений у складі російських сил є іноземним громадянином. За його словами, Москва дедалі частіше заманює людей з інших держав обіцянками заробітку, документів або звичайної цивільної роботи, приховуючи справжні умови служби і ризик опинитися на передовій.
0: У Вашингтоні поки немає остаточного рішення щодо ліцензованого виробництва ракет для систем Patriot безпосередньо в Україні. Дональд Трамп підтвердив, що питання розглядають, але американська сторона дуже обережно ставиться до передачі технологій такого рівня, тоді як Київ наголошує на гострій потребі в ракетах і швидкому розширенні захисту міст.
1: Ще одна важлива міжнародна тема – майбутнє Гази після тривалої війни та складних переговорів між сторонами. Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо поетапного роззброєння Хамас та інших збройних угруповань, після чого має розпочатися поступове виведення ізраїльських сил. А виконання домовленості контролюватимуть міжнародні сили стабілізації під час перехідного періоду.
0: Іспанія направляє військових до африканського анклаву Сеута після масового прориву кордону з Марокко, який спричинив серйозну гуманітарну кризу. До міста потрапили тисячі мігрантів, щонайменше 9 людей загинули, а приймальні центри та місцеві служби виявилися перевантаженими. Армійські підрозділи допомагатимуть прикордонникам відновити контроль, забезпечити порядок і підтримати людей, які опинилися просто неба без належної допомоги.
1: А в Польщі з 1 вересня обмежать використання смартфонів у школах і дитячих садках, включно з перервами та позаурочним часом, залишивши винятки для навчання, зв'язку з батьками і медичних потреб. Автори змін сподіваються зменшити залежність від екранів, повернути учням більше живого спілкування та зробити навчальний день спокійнішим.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Гарно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються не десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.com».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
3: засобом, добавка. Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов уже сьомий, а питання лишається небезпечним. Можна закохатися, мадам?
0: Серце відповіло раніше, ніж ведучий.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну ніч масованої дронової атаки. Росія запустила 255 безпілотників, із яких 195 збили або подавили захисники неба, однак влучання зафіксували у 14 місцях. У передмісті Харкова після удару по поштовому терміналу загорілася вантажівка, та повідомлень про постраждалих не надходило. Рятувальники швидко локалізували пожежу. На Запоріжжі шестеро людей поранені. А за добу область пережила 842 удари по 45 населених пунктах із пошкодженнями житла, автомобілів, підприємств та критично важливої інфраструктури.
0: На фронті російське військо за добу втратило орієнтовно 1340 військових, один танк, 7 бронемашин і 42 артилерійські системи. Військові також повідомили про значну кількість знищених безпілотників, автомобільної техніки, крилатих ракет і наземних роботизованих комплексів. Така щоденна робота послаблює наступальні можливості противника, ускладнює постачання боєприпасів і зменшує тиск на українські позиції вздовж найактивніших ділянок фронту.
1: Тим часом стали відомі подробиці російського удару по Києву. Балістична ракета зруйнувала виробничий об'єкт американської компанії – термінал «Аутономі». Там виготовляли високоточні далекобійні дрони з наведенням, стійким до радіоелектронних перешкод. Загиблих на підприємстві не було, але виробничі потужності серйозно пошкоджені. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький також назвав звинувачення Азову в нацизмі частиною російської пропаганди, спрямованої на дискредитацію України за кордоном.
0: У Вашингтоні поки не визначилися, чи дозволяти Україні виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів «Петріот», які критично потрібні для захисту міст від балістичних ударів. Дональд Трамп заявив, що питання ще розглядають через чутливість технології, хоча раніше говорив про готовність надати відповідну ліцензію українській стороні. Водночас Стів Віткоф і Джаред Кушнер готуються вперше відвідати Україну найближчими днями, щоб долучитися до переговорів про завершення війни та майбутні гарантії безпеки.

0: Неспокійною була ніч і для російської логістики та нафтопереробки. Безпілотники атакували об'єкти Wildberries у Волгограді та Зеленодольську, де очевидці повідомляли про пожежі і густий дим. У Волгограді також горів великий нафтопереробний завод, а місцева влада підтвердила займання на промислових об'єктах і 5 постраждалих, не називаючи точних масштабів пошкоджень.
1: І трохи спокійнішого на завершення сьогодні відзначають День незвичайних музичних інструментів, Всесвітній день рейнджера та День вшанування рятувальників. Це гарна нагода почути нове звучання, подякувати тим, хто береже природу, і людям, які щодня приходять на допомогу у найскладніші хвилини.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

Детальний прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія цієї ночі атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів, серед яких були ударні апарати, реактивні дрони та повітряні імітатори. Сили протиповітряної оборони знешкодили 195 цілей. Однак 22 безпілотники влучили у 14 місцях на півночі, півдні та сході країни. Ще на 4 локаціях упали уламки. А в кількох областях виникли пожежі, пошкодження промислових об'єктів і нові перебої в роботі енергосистеми.
0: На Запоріжжі за добу зафіксували 842 удари по 45 населених пунктах. Поранень зазнали 6 людей у Запорізькому районі. Місцева влада отримала 38 повідомлень про пошкоджені будинки, об'єкти інфраструктури і автомобілі, тож аварійні бригади продовжують обстеження та фіксацію наслідків. На Харківщині після ракетних, авіаційних і дронових атак постраждали 7 людей, серед них кілька літніх мешканців Харкова, Дергачів, Золочева та Вільшан.
1: Трагічні новини на Дніпропетровщині. Внаслідок російських ударів загинули 2 людей. Ще 3 дістали поранення. Одного постраждалого евакуювали рятувальники з небезпечної зони. На Сумщині 4 керовані авіабомби влучили у промисловий сектор, де спалахнули масштабні пожежі. А через пошкодження енергосистеми почалися аварійні відключення для 10 черг споживачів. На Вінниччині один мешканець поранений після влучання у цивільну інфраструктуру. Служби вже працюють на місці.
0: У Львові кількість постраждалих після вчорашньої ракетної атаки зросла до 38. Загинув 35-річний чоловік, якого не вдалося врятувати. Рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованої п'ятиповерхівки, звідки вдалося врятувати 13 людей, серед них одну дитину. Роботи на місці тривають.
1: Тим часом українські безпілотники знову дісталися російських логістичних об'єктів. У Волгограді після атаки спалахнули нафтопереробний завод і великий склад маркетплейса. За попередніми даними, на обох об'єктах виникли масштабні пожежі. А серія таких ударів дедалі відчутніше порушує російські логістичні ланцюги та роботу великих розподільчих центрів.
0: Україна запропонувала Польщі конкретний обмін – винищувачі Міг-29 в обмін на українські безпілотники та відповідні технологічні рішення, перевірені у бойових умовах. Варшава вже вивчає перелік техніки, а остаточне рішення очікують протягом найближчих кількох тижнів після завершення військового аналізу та внутрішніх консультацій.
1: І ще одна новина про взаємодопомогу. 70 українських рятувальників і 15 спеціальних автомобілів вирушили до Франції, де триває боротьба з масштабними лісовими пожежами. Україна готова додатково направити авіацію, а наші фахівці везуть із собою унікальний досвід роботи під обстрілами, серед вогню, задимлення та зруйнованої інфраструктури і готові розпочати роботу одразу після прибуття.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко відкриває десятку з очима, після яких навіть календар починає планувати романтичні пригоди.
0: Подивився раз і все. Спокій пішов у відпустку без зворотного квитка.
1: Десята позиція Тесленко. Ой, ви очі!

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура вдень сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура вдень сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура вдень сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура вдень сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Служба безпеки разом із силами оборони уразили один із найбільших російських нафтопереробних заводів у Волгограді, авіазавод в окупованій Євпаторії та інфраструктуру порту Тамань. На авіапідприємстві пошкоджені два ангари для зберігання техніки і виробничий цех, а в порту після атаки спалахнула масштабна пожежа, наслідки ще уточнюють. Також під удар потрапили склад боєприпасів у Криму, комплекс радіоелектронної боротьби на Луганщині та російський пункт управління поблизу Бахмута.
1: Польща офіційно підтвердила, на її території впала російська крилата ракета Х-101, здатна нести особливо небезпечну бойову частину. Вона порушила повітряний простір під час масованої атаки на Україну і вибухнула після зіткнення із землею в Люблінському воєводстві, приблизно за 90 кілометрів від кордону. Польська сторона продовжує технічне розслідування за участю українського експерта та поки не відкидає жодної версії, зокрема можливої навмисної провокації Москви.
0: На Донеччині російська авіація скинула 4 бомби на Краматорськ. Унаслідок ударів поранені 3 людей і пошкоджене житло. Одна бомба поцілила у 14-поверховий будинок, де виникла пожежа, а рятувальники винесли 2 мешканців і передали медикам. На Вінниччині після атаки на відділення нової пошти постраждали 8 людей. 3 перебувають у реанімації, 1 у важкому стані. Ще 5 мають легші травми.
1: На Херсонщині за минулу добу через російські обстріли загинули 4 людей. Ще 5 дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. В Одесі після ранкової атаки пошкоджені територія підприємства, лікарня та коледж. Постраждали чоловік і працівниця медичного закладу. Чоловік перебуває у важкому стані.
0: У Києві будують нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2, яка створить резервну схему подачі тепла перед опалювальним сезоном. У разі критичної зупинки теплоелектроцентралі мережа допоможе забезпечити 183 будинки, 3 медзаклади та 18 шкіл і дитсадків безперебійним теплом.
1: Запорізькі енергетики повернули до роботи 0,5 кілометра високовольтної лінії через Дніпро, яку нещодавно перебили російські авіабомби. Частина конструкції упала у воду за 180-200 метрів від обох берегів. Однак фахівці завершили складний ремонт і повернули електрику понад 3 тисячам родин.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоття по палиці. Хай хтось ховав за посмішкою ненависті задрість, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
6: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 31 липня. У Львові дуже сонячно. Температура в день сягне 34 градусів. Уночі буде 17. В Одесі сонячно з хмарами. Температура в день сягне 27 градусів. Уночі буде 22. У Харкові переважно сонячно. Температура в день сягне 28 градусів. Уночі буде 15. У Києві дуже сонячно. Температура в день сягне 29 градусів. Уночі буде 18. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська заходить із піснею для тих, хто впав, але не здався.
2: Бо іноді найважливіший танець починається не на сцені, а в той момент, коли ти знову піднімаєшся.
1: Новий

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зараз реклама.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Пройшла реклама і знову шлягерок.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий, таке красиве

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні знову атакувала цивільні об'єкти одразу в кількох регіонах України. Найтяжчі наслідки зафіксовані на Вінниччині та в Одесі. На Вінниччині удар припав на відділення доставки. Поранення дістали 9 людей, 3 з них перебувають у реанімації. 1 постраждалий у важкому стані, ще 5 мають легші травми. Пожежу площею понад 750 квадратних метрів гасили під загрозою повторної атаки. Поруч працювали рятувальники і сапери та не допустили поширення вогню на сусідні приміщення.
0: Ракетного удару в день зазнала й Одеса, пошкоджені лікарня, коледж і територія цивільного підприємства. Поранені 43-річний чоловік та 72-річна працівниця лікарні. Чоловік у важкому стані, стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу, на місці працюють медики та комунальні служби.

0: бойову частину ракети, яка не вибухнула.
1: Українські сили уразили 3 логістичні центри, які забезпечували ресурсами російську воєнну машину та працювали на продовження агресії. Цілі розташовані у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстані від 500 до майже 1300 кілометрів. Також були удари по морському терміналу, нафтопереробному заводу та об'єктах в Азовському морі.
0: Ще одна резонансна подія. Президент повідомив про спробу замаху на командира «Хартії» Ігоря Оболенського. Нападника та його спільника вже затримали, тривають слідчі дії, а керівництво держави пообіцяло відповідь на атаку проти українського командира. Тим часом Польща встановила, що на її території впала російська ракета Х-101, виготовлена навесні цього року. До розслідування долучили українського експерта, який допомагає ідентифікувати деталі боєприпасу.
1: До суду передали справу керівників структур, які під виглядом патріотичного виховання готували українських дітей у Криму до служби в російській армії. А комплектування 425-го штурмового полку «Скеля» тимчасово призупинили на час перевірки справедливості розподілу людей між військовими частинами. У підрозділі рішення підтримали й заявили про готовність співпрацювати.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 31 липня та суботу, 1 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра сонячно, 29 градусів у день і 19 уночі. У Вінниці ввечері без опадів. Завтра сонячно, 34 градуси в день і 16 уночі. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра сонячно, 36 градусів у день і 18 уночі. У Києві ввечері без опадів. Завтра сонячно, 32 градуси в день і 18 уночі. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 31 липня та суботу, 1 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, 29 градусів у день і 19 уночі. У Вінниці ввечері без опадів, завтра сонячно, 34 градуси в день і 16 уночі. У Чернівцях ввечері ясно, завтра сонячно, 36 градусів у день і 18 уночі. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно, 32 градуси в день і 18 уночі. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік знову доводить. Іноді тому, що звучить переконливіше, ніж довга презентація.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумас гоон, з тобою вічна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На полігоні військової частини у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією. Причини та обставини надзвичайної події встановлюють. На місці працюють відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
0: Ще одна резонансна подія – спроба замаху на командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського. Нападника та його спільника затримали. За попередніми даними, у Харкові в нього не спрацювала зброя, а слідчі перевіряють версію дистанційного вербування.
1: Одещина знову зазнала російського удару по житловому сектору. Один приватний будинок зруйновано, ще 6 пошкоджено. Постраждав 84-річний чоловік. На місці працюють медики, рятувальники та фахівці, які документують наслідки атаки і допомагають мешканцям. У Краматорську після вечірнього авіаудару кількість поранених зросла до 6. Допомогу людям надавали парамедики поліції та екстрені служби.
0: На засіданні Ставки головнокомандувач Михайло Драпатий уперше доповів про обстановку біля Слов'янська, Костянтинівки та на Запорізькому напрямку. Президент назвав ситуацію на фронті жорсткою і заявив, що держава шукатиме можливості розширити програми підтримки бойових підрозділів і забезпечити їхні першочергові потреби. Окремо говорили про виконання плану дальніх ударів, захист експортних маршрутів і підготовку Росією нових атак на українські судна та морську інфраструктуру.
1: Для гвардійців, прикордонників і поліцейських особливого призначення на передовій готують розширені мотиваційні виплати. Загальна сума може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Залежно від небезпеки завдань, часу участі в боях, конкретних результатів, захоплення чи повернення позицій. Нарахування планують від 1 червня.
0: Також з'явилися неофіційні подробиці закритої зустрічі українського і американського президентів у Білому домі. Україна просила розглянути ширше використання Старлінка для наведення далекобійних дронів на мобільні пускові установки російських балістичних ракет. Остаточного рішення поки немає, питання мають обговорити з Ілоном Маском.
1: Українські дипломати спростували відео з

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 31 липня та суботу, 1 серпня. У Дніпрі ввечері ясно. Завтра сонячно, 29 градусів у день і 19 уночі. У Вінниці ввечері без опадів. Завтра сонячно, 34 градуси в день і 16 уночі. У Чернівцях ввечері ясно. Завтра сонячно, 36 градусів у день і 18 уночі. У Києві ввечері без опадів. Завтра сонячно, 32 градуси в день і 18 уночі. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефон

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 31 липня та суботу, 1 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, 29 градусів у день і 19 уночі. У Вінниці ввечері без опадів, завтра сонячно, 34 градуси в день і 16 уночі. У Чернівцях ввечері ясно, завтра сонячно, 36 градусів у день і 18 уночі. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно, 32 градуси в день і 18 уночі. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросу рай знову не схожий на курорт. Це людина, заради якої вечір стає довшим.
2: Коли

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: це готове. Можете забирати. Український шлагер.
1: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Хмельницькому сьогодні о півдні на військовому полігоні стався вибух із подальшою детонацією боєприпасів. 4 військовослужбовців травмовані та госпіталізовані, ще з 2 певний час не було зв'язку. Станом на 2 половину дня детонація припинилася, а місцевим мешканцям пропонували тимчасову евакуацію, однак охочих не знайшлося. Слідчі вже опитують командування та військових частини, а попередня кваліфікація справи – порушення правил поводження зі зброєю та предметами підвищеної небезпеки.
2: Тривожно було й у Павлограді, де після російської атаки спалахнув торговельний комплекс, а 1 людина дістала поранення. Водночас поблизу Кривого Рогу знайшли вирву від 2-ї північно-корейської ракети KN-23. Вона розірвалася в полі за 3,5 кілометри від будинку в Радушному, куди влучила перша ракета і загинули 6 людей, серед них 3 дітей.
3: Ідемо далі. У межах загальнодержавної спецоперації «Чесний призов». Державне бюро розслідувань провело 61 обшук і повідомило про підозру 15 фігурантам, серед яких посадовці центрів комплектування та поліцейський. 2 людей затримали, а 17 кримінальних проваджень стосуються корупції, насильства, незаконного позбавлення волі та інших зловживань. Слідчі дії охопили Київ і кілька областей.
2: У Харкові 15 років ув'язнення отримав завідувач лабораторії університету, який за завданням російської спецслужби виготовляв вибухівку для теракту. А в Києві керівників підприємства з утилізації підозрюють у тому, що небезпечні медичні відходи з понад 20 столичних лікарень і медзакладів з інших регіонів не знешкоджували належним чином, а скидали просто на ґрунт.
3: Тепер про енергетичну стійкість лікарень. Від січня 40 медичних закладів запустили власні сонячні електростанції в межах проєкту «Промінь надії», а їхня сукупна потужність перевищила 3 мегавати. Це додаткове живлення для операційних реанімацій, лабораторій та іншого обладнання, яке має працювати безперервно навіть під час аварійних перебоїв у мережі.
2: Є й новини, які справді додають сил. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. А в межах програми «Є книга» молоді українці за перше півріччя придбали понад 114 тисяч книжок. У середньому майже 630 щодня. Кошти вже надійшли на рахунки понад 63 тисяч учасників програми, тож кожен у середньому обрав майже 3 видання.
3: І наостанок – історія, де технології допомагають природі. 10 молодих білих лелек отримали GPS-трекери, а з 2-ї половини серпня за їхніми маршрутами можна буде стежити на інтерактивній карті. Дані допоможуть ученим дослідити міграцію птахів, а енергетикам – безпечніше планувати розвиток електромереж.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 31 липня та суботу, 1 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, 29 градусів у день і 19 уночі. У Вінниці ввечері без опадів, завтра сонячно, 34 градуси в день і 16 уночі. У Чернівцях ввечері ясно, завтра сонячно, 36 градусів у день і 18 уночі. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно, 32 градуси в день і 18 уночі. Бережіть себе!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 31 липня та суботу, 1 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, 29 градусів у день і 19 уночі. У Вінниці ввечері без опадів, завтра сонячно, 34 градуси в день і 16 уночі. У Чернівцях ввечері ясно, завтра сонячно, 36 градусів у день і 18 уночі. У Києві ввечері без опадів, завтра сонячно, 32 градуси в день і 18 уночі. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер заходить із Маргаритою, літньою піснею, де замість важкої драми нарешті подають сонце.
2: Італійський настрій, зіркові гості, трохи телемагазину, коротше кліп, після якого хочеться відпустку без пояснень.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя і

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Другий тиждень поспіль переможець. Пісня, де лайки не милі сердечка, а характер із зубами.
0: Дантес перетворив внутрішній шум на хіт, і слухачі знову проголосували так, ніби теж мають такого пса всередині.
1: Перше місце вдруге поспіль. Володимир Дантес. Лайки.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Хмельницькому сьогодні опівдні на військовому полігоні стався вибух із подальшою детонацією боєприпасів. Четверо військовослужбовців травмовані та госпіталізовані, ще з двома певний час не було зв'язку. Станом на другу половину дня детонація припинилася, а місцевим мешканцям пропонували тимчасову евакуацію, однак охочих не знайшлося. Слідчі вже опитують командування та військових частини, а попередня кваліфікація справи – порушення правил поводження зі зброєю та предметами підвищеної небезпеки.
1: Тривожно було й у Павлограді, де після російської атаки спалахнув торговельний комплекс, а одна людина дістала поранення. Водночас поблизу Кривого Рогу знайшли вирву від другої північно-корейської ракети КН-23. Вона розірвалася в полі за 3,5 кілометри від будинку в Радушному, куди влучила перша ракета і загинули шестеро людей, серед них троє дітей.
2: Ідемо далі. У межах загальнодержавної спецоперації «Чесний призов». Державне бюро розслідувань провело 61 обшук і повідомило про підозру 15 фігурантам, серед яких посадовці центрів комплектування та поліцейський. Двох людей затримали, а 17 кримінальних проваджень стосуються корупції, насильства, незаконного позбавлення волі та інших зловживань. Слідчі дії охопили Київ і кілька областей.
1: У Харкові 15 років ув'язнення отримав завідувач лабораторії університету, який за завданням російської спецслужби виготовляв вибухівку для теракту. А в Києві керівників підприємства з утилізації підозрюють у тому, що небезпечні медичні відходи з понад двох десятків столичних лікарень і медзакладів з інших регіонів не знешкоджували належним чином, а скидали просто на ґрунт.
2: Тепер про енергетичну стійкість лікарень. Від січня 40 медичних закладів запустили власні сонячні електростанції в межах проєкту «Промінь надії», а їхня сукупна потужність перевищила 3 мегавати. Це додаткове живлення для операційних реанімацій, лабораторій та іншого обладнання, яке має працювати безперервно, навіть під час аварійних перебоїв у мережі.
1: Є й новини, які справді додають сил. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. А в межах програми «Є книга» молоді українці за перше півріччя придбали понад 114 тисяч книжок. У середньому майже 630 щодня. Кошти вже надійшли на рахунки понад 63 тисяч учасників програми, тож кожен у середньому обрав майже 3 видання.
2: І наостанок – історія, де технології допомагають природі. 10 молодих білих лелек отримали GPS-трекери, а з другої половини серпня за їхніми маршрутами можна буде стежити на інтерактивній карті. Дані допоможуть ученим дослідити міграцію птахів, а енергетикам – безпечніше планувати розвиток електромереж.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ніндзя.
1: Факт перший.
0: Слово «ніндзя» є китайським прочитанням японських ієрогліфів. Японською мовою такі найманці середньовіччя називалися «синобі-но-моно».
1: Факт другий.
0: Історія появи ниндзюцю як мистецтва досі невідома. Одна з теорій стверджує, що вона була розроблена спільно китайським воїном і японським самураєм-втікачем.
1: Факт третій.
0: Серед інших дисциплін майбутні ніндзя навчилися грамоті та театральній майстерності. Останнє було необхідно, щоб грати чужу роль, якщо це було необхідно для виконання завдання.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Buick.
1: Історична довідка.
0: У далекому 1902 році Девід Бьюік заснував в американському місті Флінт, штат Мічиган, компанію Бьюік Мотор Кар Компані. До речі, ми з вами, самі того не підозрюючи, зараз користуємося винаходами батька-засновника бренду Бьюік. Ну, наприклад, системою автоматичного поливу газонів, зливним механізмом у бачку унітазу, а ще емальованими ваннами, ну і тощо. Хочу доповнити, що після Великої депресії Бьюік вразив автомобільний світ автоматичним запалюванням, а потім і першими моделями з показчиками повороту, які з'явилися в інших брендів навіть не роками, а десятиліттями пізніше.
1: Автопортрет.
0: Якщо ви запитаєте, а де ж можна було побачити автомобілі Бьюік, пропоную пригадати мультфільм «Тачки». Пам'ятаєте головного антагоніста Чіко Хікса? Такий собі шкідливий, саркастичний і підлий гонщик, який завжди намагався перемогти Кінга. Ну, до речі, йому це вдалося нечесним шляхом. Так от, його прототипом на екрані є Buick Regal Grand National другого покоління. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Хмельницькому сьогодні опівдні на військовому полігоні стався вибух із подальшою детонацією боєприпасів. 4 військовослужбовців травмовані та госпіталізовані, ще з 2 певний час не було зв'язку. Станом на другу половину дня детонація припинилася, а місцевим мешканцям пропонували тимчасову евакуацію, однак охочих не знайшлося. Слідчі вже опитують командування та військових частини, а попередня кваліфікація справи – порушення правил поводження зі зброєю та предметами підвищеної небезпеки.
0: Тривожно було й у Павлограді, де після російської атаки спалахнув торговельний комплекс, а одна людина дістала поранення. Водночас поблизу Кривого Рогу знайшли вирву від 2-ї північно-корейської ракети КН-23. Вона розірвалася в полі за 3,5 кілометри від будинку в Радушному, куди влучила перша ракета і загинули 6 людей, серед них 3 дітей.
1: Ідемо далі. У межах загальнодержавної спецоперації «Чесний призов». Державне бюро розслідувань провело 61 обшук і повідомило про підозру 15 фігурантам, серед яких посадовці центрів комплектування та поліцейський. 2 людей затримали, а 17 кримінальних проваджень стосуються корупції, насильства, незаконного позбавлення волі та інших зловживань. Слідчі дії охопили Київ і кілька областей.
0: У Харкові 15 років ув'язнення отримав завідувач лабораторії університету, який за завданням російської спецслужби виготовляв вибухівку для теракту. А в Києві керівників підприємства з утилізації підозрюють у тому, що небезпечні медичні відходи з понад 2 десятків столичних лікарень і медзакладів з інших регіонів не знешкоджували належним чином, а скидали просто на ґрунт.
1: Тепер про енергетичну стійкість лікарень. Від січня 40 медичних закладів запустили власні сонячні електростанції в межах проєкту «Промінь надії», а їхня сукупна потужність перевищила 3 мегавати. Це додаткове живлення для операційних реанімацій, лабораторій та іншого обладнання, яке має працювати безперервно, навіть під час аварійних перебоїв у мережі.
0: Є й новини, які справді додають сил. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. А в межах програми «Є книга» молоді українці за перше півріччя придбали понад 114 тисяч книжок. У середньому майже 630 щодня. Кошти вже надійшли на рахунки понад 63 тисяч учасників програми, тож кожен у середньому обрав майже 3 видання.
1: І наостанок – історія, де технології допомагають природі. 10 молодих білих лелек отримали GPS-трекери, а з другої половини серпня за їхніми маршрутами можна буде стежити на інтерактивній карті. Дані допоможуть ученим дослідити міграцію птахів, а енергетикам – безпечніше планувати розвиток електромереж.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Єдине гальмо на шляху до наших завтрашніх досягнень – це наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Хмельницькому сьогодні опівдні на військовому полігоні стався вибух із подальшою детонацією боєприпасів. 4 військовослужбовців травмовані та госпіталізовані, ще з 2 певний час не було зв'язку. Станом на 2-гу половину дня детонація припинилася, а місцевим мешканцям пропонували тимчасову евакуацію, однак охочих не знайшлося. Слідчі вже опитують командування та військових частини, а попередня кваліфікація справи – порушення правил поводження зі зброєю та предметами підвищеної небезпеки.
0: Тривожно було й у Павлограді, де після російської атаки спалахнув торговельний комплекс, а 1 людина дістала поранення. Водночас поблизу Кривого Рогу знайшли вирву від 2-ї північно-корейської ракети KN-23. Вона розірвалася в полі за 3,5 кілометри від будинку в Радушному, куди влучила перша ракета і загинули 6 людей, серед них 3 дітей.
1: Ідемо далі. У межах загальнодержавної спецоперації «Чесний призов». Державне бюро розслідувань провело 61 обшук і повідомило про підозру 15 фігурантам, серед яких посадовці центрів комплектування та поліцейський. 2 людей затримали, а 17 кримінальних проваджень стосуються корупції, насильства, незаконного позбавлення волі та інших зловживань. Слідчі дії охопили Київ і кілька областей.
0: У Харкові 15 років ув'язнення отримав завідувач лабораторії університету, який за завданням російської спецслужби виготовляв вибухівку для теракту. А в Києві керівників підприємства з утилізації підозрюють у тому, що небезпечні медичні відходи з понад 2 десятків столичних лікарень і медзакладів з інших регіонів не знешкоджували належним чином, а скидали просто на ґрунт.
1: Тепер про енергетичну стійкість лікарень. Від січня 40 медичних закладів запустили власні сонячні електростанції в межах проєкту «Промінь надії», а їхня сукупна потужність перевищила 3 мегавати. Це додаткове живлення для операційних реанімацій, лабораторій та іншого обладнання, яке має працювати безперервно навіть під час аварійних перебоїв у мережі.
0: Є й новини, які справді додають сил. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей віком від 6 до 15 років. А в межах програми «Є книга» молоді українці за перше півріччя придбали понад 114 тисяч книжок. У середньому майже 630 щодня. Кошти вже надійшли на рахунки понад 63 тисяч учасників програми, тож кожен у середньому обрав майже 3 видання.
1: І наостанок – історія, де технології допомагають природі. 10 молодих білих лелек отримали GPS-трекери, а з 2-ї половини серпня за їхніми маршрутами можна буде стежити на інтерактивній карті. Дані допоможуть ученим дослідити міграцію птахів, а енергетикам – безпечніше планувати розвиток електромереж.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Додж».
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile. В 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Додж Чарджер – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, на адресу якої кажуть, що він залишив свій слід в історії як творець основ фізики та природознавства. Це сер Ісаак Ньютон. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Ісаак із дитинства більше захоплювався наукою, ніж спілкуванням з однолітками. Він постійно майстрував якісь механічні іграшки по типу сонячних годинників, млинів і інших механізмів. Можна сказати, що свій науковий шлях він почав ще у дитинстві. Отже, ще бувши студентом, Ньютон намагався пояснити всі явища, що відбуваються навколо, з наукової точки зору. Він настільки захопився математикою, що у 21 рік Ісаак Ньютон вже зробив відкриття. Він вивів формулу бінома, який назвали його ім'ям. Маю сказати, що крім наукових відкриттів, Ісаак Ньютон запропонував наносити на ребро монети насічку, тобто гурт. І до сьогодні така насічка залишається традиційною. І наприкінці про найцікавіше. Легенда про яблуко, яке впало нібито на голову Ньютону, стала широко відомою завдяки Вольтеру. Насправді Ньютон спостерігав падіння з вікна, а більш поширена версія свідчить, що яблука не було у принципі. Вчений сам планомірно просувався до відкриття закону всесвітнього тяжіння і навряд чи яблуко має якесь значення. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.